0: السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كارا ديكشات استر الغاني. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مسرو برخزال فايلارجو مكانم دكان مسكوري. تاگر نارگوئن دگیگا دیگرما دور کولابراتان دانا کیجکی دانا کیجکی اما دیمان اندا گریدیا سامفل چیکان شکر تور گنگ دیمون درو رجی دانتن چنگان حسن علیفا کابین تکنیگا چنگان اگیدی روگوبر کیر میکرا دا چنگان تان سال محمد سالے ساگا کی اگیدی روگوبر گردیر دونا کیندره
1: Dinia derdeo, poi terra non mo facemo bacca bottu a dire, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, m

Sağuziye degi ki mertatuzi sa desiye kara dekia desi terugane anyana radio mu dilen labaratanda amina yima eno salago shai salago eno durkojika eno uru durkojika yom saba shari saba labaratanda amina kujuku labaratanda amina durko ngoski kari nyamenera eno premier minister alama halina ngoski kari arkini ziara gene ziara ane gene ane ka eno inisat Aynı Institut National de la Statistique des Etudes Économiques et de Démocratie gindega ki anu nizama anu aynı amaranu shaba awo hesap shaba gindega ki anu biru hundu bi kair nyemen erkinga. Biru te erkinne u duru ziyara gindi ziyara anu gindi hadaba anu hadaba mreza ama u duru hirma gindi chika te dur korayenge te de te giren aynu hesap aynu shaba yem aynu yom ishirin aynu uru anu kanchinna bedinna Tegeren o dur ministri erkenni durko dur tenni ke anu biro arar durko ama hirmendi ki kagana durko rayni. Zahiri ma teri ki kagana durko dili rayni. Ago inara amare hesaba anu shabang awa ni ara anu profesa anu digirem sa awozo anu dur ki kagana o dur inara gana azayndo ke ar ordonate durko inara durko ama zahiri mendi ki kaye. Tegeren dili rayni. Tere bara fargre amara ke ar hirman ama dili gendi ki kin. Ago herema gana biyu gana ago na ma gendrein ago hesaba ayano shama durko tegeran ayano premen ministra amara dur biro dur kair hermende chika amara gana dili shukur chini ago ina ano hesaba ayano shanga resa semana ago za dili gade chika inara gana dili shukur chini terbara premen ministra faragre amara shaba gana faragre anyana za ini resa sema emre genga wajibin Resan sama ama shaba gendo da taqaddum dola nga durko chiin. Terbara ngoski delegasyon ayano koordinasyon ayano api CV ayano nizam ayano inunga ayano hisab ayano shanga ranga. Ngoski kari nye mene rechitin ayano profesa ayano lagnga ya turtini ayano bol. Ayano misyon ayano kari erkendin o durbol tutula ayano minister ayano ama hirme dindina hirme nga kenga fonsiyo piblik mirena. Amerebes misyon o durkochi Abdullah Mbodo Bodomi mire ama delegasyon ayano minister ayano ini aksyon sosyal mirena durkochi. O duru erkendin ago ni ayano bol turtini bol tutula na hadaf ayano tutula na ayano zulana ayano resansema ayano hesap changa ayano shaba nga durko. Tegeren o duru turtini ago kuru o duru turtina na amara o duru chika gana ge ago amara o duru chika amara na hakumai amara no bugura amara o duru chika shaba amara gana o duru chana ge gendere ago amara no chika gana chana za gendere ago za ama shaba gana yerkinde na angyana ago hisaba eno resan sama mine dili gedinga teda dili nukini za amara no tauye ge chendere ama shaba gana ina no resan sama mire ahamiye madirte ago faham chindere Zangyana ago amarano ajano amaresan sema bohuma erdo inagana dili netkar kender. Ago za inagana netkar dili fater inagana ago dili fater nizama gana gendega tedruko dili odur chana gendera da nukindik. Terbara ngoski amarano senatara kar biru hundur. Ayno proje ayno Proje ano loa ano ano ina ano za terkana angumre aish durko angumre aish ko za terkana angumre te jansa na te durko duru proje te votenin ama gana dilin gana votenin angumre insani mire angumre ninir enima terkana ma te jansa te loa te dili duru votenire te giren mire ang insani mire ninuko terkana hana te jansa ke guru amagra ma terkana jase de tegeran o dur debita ena senatera en loa a votendre o dur biro hundur gendre terbara ministre ayno deta ministre des affaires etrangeres de l'intégration et de tchadien abdullah sabr fodul ngoski kar biro mar ayno madam naza Shemen Khan, ayano procureur adjoint, ayano procureur, ayano naib, ayano de la Cour pénale internationale, ayano Cour pénale internationale, yindora ayano sharia, ayano justice, ayano alaminga. Mireka erkeni, awo ziyar resmiyar erni, ziyar resmiyar erni, ayano ministra, ayano khariji, ayano mugabala gendini, wakir mugabala gendana, ina shisha danu kundiri, alaga ayano, جسیز عالمی علاقه اینو چند گه تا در کنه دیل ده نکن تا
تربرا جانب اينو امنين انا تنا دركو امين اينو صبا اينو اونون تنا دانوكن اي مشاكل اينو زون ان السودان دركو تشي تي سي تشيكا تنا دركو دانوك تو السودان ودور دارفور تي سي كيا تنا دانوكن ذا كلاني انو السودان دركو ارغا تنا دلي نوكن دي تربرا موسكي كار نيمنر اينو بيرو اينو امارانو دكتور دركو درچانا گندن چانا ان گن هدف اندو ama dur ama doktora digirem sa chugna dur ene gen kendir tedirip geçen tedirip ayno geçendra okur ayno okur ora desi gana tedirip geçen tedirip ayno geçendra za amara doktora gana ene aran feşetra ameliye geçendi ameliye za ameliye dili vasa kendine ora desir ago ene ara gana tedirip geçendini تجران او دور چانا گندن چانا نو گندرا اگو حفلا در کو امرا عملی هندو تو ام انی تدریب هندو تو زین ز ان یانا تف ما چند گا در کو چانا گندن او کرو دور چانا گند گا منستر انا ڈاکٹر امرینا چانا در کو حاضر چین چانا در کو حاضر چین امارن ڈاکٹر اس کا او انارن جانب اینا نو عملی فشترا تن امران تو جہاد دل چین زانانا اغونيا نو پروفيسور انو چاتن ديگرام سا اغوزو گنا امارا كار اردن دوك لابتان شيشا گنا ما ديگرام سا چوگ نا فوكنن كار اردن تدريب اينو اوكرانو اورا دسيا گنا دلي گا چندن زا عملي امرا گند گا انارا گنا عملي انو كا گنا دلي وسا چندن تاجرن اينو دو اينو منستر عبد المجيد عبد الرحيم مرنا امارانو اسكا گنا دلي اغو توجه د چن انيانا زا كه هرم مترو za mira amaron shabab dilli amali ayno kega gana gay chandiga enara gana dilli to jahada chenni amali amira durka amar wakir gendana munazzama ayno munazzama da ayno chatnga durko ayno munazzama ayno alami ayno si hana durko ki ENF pa mirena durko ki ayno proje swet marana dur musada gendina amali ayno tedriba gana dilli amaron doktora wasa chendre terbara ayno ama ya lokola ano baga ano deuxième tour indiga wala baga ano deuxième session bak tena arshugo yema ano mini la la suyum tiza bedin yem tiza ano urana durko je kan shar saba sanadal feno ishino site te giran dur anga ano present ano jiringa mrena ama nukini za nizama ano ba ano bago tesega gana dilida nukini ago cha durko gana santra ano bak durko gendega santra ano murtafo e sa tuzoe ke ano lokola ano bak durko gendega gana tena da far terbara ayon hermana ago gendri chiken za ukraino ago fichi ukraino laisu marate siga amaran inara gana maranonia o dur turtuka gana za hermende chike za turtuka ne gende chiken tajiran bago na fiche laisu yam tiza bedine ama gana dilli ama lokala baga no eninga deuxième session deuxième tour indiga gendegen terbara ngoski anga no ano preza ano konsi economic social preza economic social ano mre ano delegasyon man yerkenden ngoski ahmad mbodu mohammed yerkenden ni ano neurok etazini damrik turtura mene chana hondo dur amerikir gaindig mene yam saba bedini lahadda yam hamsta shirayano urana durko chikangana o dur nasyon zini amerikir gaindig te durko chana durko zani baino ene nga iqtisad nga durko inara gana shishar alami nga durko nukindig tajiran labara tanda ayano labara ayano amano alami nga labara tanda mene atusre labara anja hasinyandra lune lumengar anja hasinyandra ankra nyandra tan sale mohammed sale saga cabin technique girder dong je